اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب، به وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبیکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر

برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می‌گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان‌های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می‌کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می‌دارم.

0: Yuflet Zari i Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
5: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سکما.
6: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
7: ایچ رادیو وچه ترکیه.
8: گواریت گولس ترکیه.
9: ایفیرده ترکیه اوازه.
10: گیپلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonitis Türkiye.
13: Oldi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
15: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
16: Mini Daya Kiswahili Sauti Ya Türkiye.
17: Este Radyo Voz de Türkiye.
18: こちらはトルキエの声ラジオです。
19: ズボルはグラソットなトルキエ。
4: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
2: イッツトルキエハンギアラジオや。
13: オールドラジオグラストルキエ。
3: トルキエウヌラジオス。
13: ブラス、トルキエニンセシラジオス。

امروز می خواهیم درباره خوراکی صحبت کنیم که در گذشته همانقدر مهم بود که امروز است. در واقع این خوراکی نجات بخش واقعی کسانی است که گرسنه‌اند، وقت کمی دارند یا بودجهشان محدود است. به ویژه وقت تازه از خواب بیدار شده اید، در زمان استراحت نهار هستید یا عصر هنگام به خانه باز می گردید. چه چیزی می تواند از این نان خوشمزه بهتر باشد؟ در این برنامه غذاهای سریع اما بسیار خوش طعم این سرزمین را معرفی می کنیم. شنوندگان عزیز، امروز در مورد غذای خیابانی به نام سیمیت که یک نوع نان یا کلچه است بحث خواهیم کرد. ممکن است تا به حال سیمیت را امتحان نکرده باشید یا حتی نام آن را نشنیده باشید، اما احتمالاً جای آن را دیده اید. پس ابتدا توضیح دهیم سیمیت چیست و شکل آن چگونه است. سیمیت نوع نان حلقه‌ای شکل است که معمولاً قطر حدود 15 سانتی متر دارد و سطح آن اغلب با کنجد پوشیده شده است. مواد اصلی آن آرد، آب، خمیرمایه و نمک است. در مناطق مختلف ترکیه اندازه سمت و مواد مورد استفاده در آن تفاوت‌های کوچکی دارند که طبیعتاً بر طعم آن نیز تأثیر می‌گذارد. برای مثال سیمیت استانبول بزرگتر و نرمتر است، در حالی که سیمیت انقره کوچکتر و رنگ آن تیره تر است. دلیل این تفاوت آن است که خمیر پیش از ورود به تنور در شیره انگور یعنی پکمز فرو برده می شود. پکمز هم رنگ ویژه و هم طعم خاص سیمیت را ایجاد می کند. نمونه دیگر سیمیت های بدون کنجد در مناطق ریزه و کاستامونو هستند. آیا می دانستید که در کاستامونو با سیمیت بدون کنجد سیمیت کچل می گویند؟ اما واژه سیمیت از کجا آمده است؟ چه زمانی و چگونه پدید آمده؟ پاسخ قطعی به این پرسش ها دشوار است. درباره ریشه این ویژه دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. برخی منابع معتقدند که سیمیت از واژه های یونانی سیمیدالیس به معنای آرد سمولینا یا سیمیتیس نان تهیه شده با خمیر مایه گرفته شده است. برخی دیگر بر این باورند که این واژه از کلمه عربی سمیت به معنای آرد نرم یا سمولینا آمده و آن نیز از واژه آرامی یا سوریانی سمیدا وام گرفته شده است. حتی برخی پژوهشگران آن را به واژه سامیدو در زبان اکیدی مرتبط می دانند که از فعل آسیاب کردن مشتق شده است. در این باره نیز اطلاعات قطعی محدود است. اسناد مکتوب عمدتاً به دوران پس از سال 1453 میلادی یعنی پس از فتح استانبول باز می گردند. در آن زمان در بار اسمانی واژه سیمیت استفاده می شد، اما هنوز سیمیت حلقه‌ای کنجددار امروزی وجود نداشت. آن روزها سیمیت به معنای آرد مرغوب به کار می رفت. انبارهای آرد کاخ را سیمیت خانه، مسئول توزیع آرد را سیمیت چباشی و نانوایی های دربار را تنور سلطان می نامیدند. نوع نان حلقه‌ای ساخته شده از آرد مرغوب که به سیمیت امروزی شباهت داشت، نخود

0: نخستین بار در سال 1592 میلادی در اسکودار با نام سیمیت حلقه در اسناد ثبت شده است. سیمیت های آن دوران نسبت به نمونه های امروزی بزرگتر و سنگین تر بودند. از نیمه دوم قرن 18 واژه حلقه به تدریج از نام آن حذف شد. در نقاشی ها و آثار مربوط به قرن 19 به ویژه آثار جهانگردان خارجی می توان فروشندگان دورگرد سیمیت را درست مانند امروز مشاهده کرد. با عجله از خانه خارج شده اید. باید خودتان را به محل کار یا مدرسه برسانید و خیلی گرسنه هستید. این صحنه آشنا برای همه ماست. در چنین لحظات لذت سیر شدن سریع را به خوبی می فهمیم و دقیقا همین جاست که سیمیت به قهرمان ما تبدیل می شود. حتما فروشندگان را دیده اید که در خیابان‌های پر ازدحام، کوچه‌های محله، کنار چراغ سرخ ترافیکی یا هنگام دویدن برای رسیدن به موتر لینی، کشتی یا مترو با صدای بلند فریاد می‌زنند. سیمیت‌ها یا در پتنوس‌هایی که فروشندگان روی سر خود حمل می‌کنند قرار دارند یا در کراچی‌های شیشه‌ای سیار به ارتفاع حدود 2 متر به نمایش گذاشته می‌شوند. البته نباید بوی دلانگیز سیمیت تازه را که از نانوایی‌های کنار خیابان به مشاب می‌رسد فراموش کنیم. اگر فرصت خرید مستقیم از نانوایی را داشتید، به مهارت و سرعت نانواها هنگام شکل دادن به خمیر توجه کنید. خمیر ابتدا به ضخامت یک انگشت کشیده می شود، سپس تاب داده شده و به شکل حلقه در می آید. بعد در شیره انگور رقیق شده فرو برده می شود، در کنجد غلطانده می شود و سرانجام راهی تندور می شود و آن لحظه مورد انتظار فرا می رسد. از همین حالا نوش جان. اما یک هشدار کوچک، بعد از خوردن سیمیت فراموش نکنید دندانها و گوشه لبهای خود را بررسی کنید. شاید هنوز چند دانه کنجد آنجا مانده باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: غذاهای خیابانی.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی که همکنون همراه بخش فارسی تی‌آر‌تی هستید. در این دقایق همراه شما خواهیم بود با مجموعه ای از برنامه های تهیه شده در بخش فارسی تی‌آر‌تی. از همراهی شما سپاسگزاریم. با ما باشید. زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو.
1: سلام به همه شما عزیزایی که در این فرکانس همراه ما هستید. در سفر زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو همچنان به کشف ارزش‌های ادامه میدیم که در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو جای گرفتن. در این قسمت مسیرمون رو به حافظه کهن آناتولی شرقی و شهر تاریخی هارپوت میبریم، شهری که قرن‌ها هویت تاریخی الاسی رو با خودش حمل کرده. هارپوت امروز یکی از میراث‌های فرهنگی ترکیه در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو به شمار میره. این شهر تاریخی که در سال 2018 در فهرست موقت ثبت شد، تنها یک سکونتگاه کهن نیست، بلکه عرصه‌ای چند لایه از میراث فرهنگیه که معماری دفاعی آناتولی، تنوع باورهای دینی، مسیرهای تجارت، فرهنگ مردمی و حافظه شهری رو در یک نقطه گرد هم آورده. هارپوت در شمال شرق مرکز شهر الازی و بر فراز فلاتی مرتفع قرار گرفته. موقعیت جغرافیایی اون سبب شده که در طول تاریخ هم به عنوان شهری دژگونه و امن شناخته بشه و هم به عنوان یکی از گذرگاه‌های مهم منطقه نقش‌آفرینی کنه. این سکونتگاه که بر حوزه فرات اولیا مشرفه، به دلیل نزدیکی به منابع آب، محیط حاصلخیز و تقاطع راه‌های تاریخی همواره مورد توجه تمدن‌های مختلف قرار داشته. از همین رو داستان هارپوت تنها روایت گذشته یک شهر نیست، بلکه بخشی از حافظه مشترک فرهنگ‌هاییه که در شرق آناتولی شکل گرفتند، رشد کردند و در طول زمان در کنار یکدیگر تداوم یافتند. پیشینه ی تاریخی هارپوت بر اساس پژوهش‌های باستان‌شناسی و یافته‌های موجود به دوران بسیار کهنی برمی‌گردد. این منطقه نشونه‌های حضور تمدن‌ها و حکومت‌های گوناگونی رو از اورارتوها و هخامنشیان گرفته تا رومیان، بیزانسی‌ها، سلجوقیان، آرتوقیان و عثمانیان در خودش حفظ کرده. همین تداوم تاریخی یکی از مهمترین عواملیه که هارپوت رو از دیدگاه یونسکو ارزشمند می‌سازه. زیرا تاریخ در اینجا به یک دوره خاص محدود نمیشه، بلکه در سنگ‌ها، دیوارهای دفاعی، بناهای مذهبی، آرامگاه‌ها، نغمه‌های مردمی و سنت‌های فرهنگی به صورت لایه لایه قابل خوندنه. برای درک اهمیت هارپوت در یونسکو، اول باید به روند شکل‌گیری اون به عنوان یک شهر قلعه‌ای توجه کرد. قلعه هارپوت با استقرار بر روی سازه‌های طبیعی سنگی، نقطه راهبردی و مسلط بر محیط پیرامون خودش به شمار میاد. این موقعیت موجب شده که شهر در طول تاریخ به مرکزی مهم برای جنگ، مهاجرت، تجارت و اداره منطقه تبدیل بشه. با گذشت زمان، سکونتگاهی که پیرامون قلعه شکل گرفت، از یک فضای صرفاً نظامی فراتر رفت و با مساجد، کلیساها، آرامگاه‌ها، گورستان‌ها، آثار معماری مدنی و حیات اجتماعی خودش بافتی کامل از یک شهر تاریخی را پدید آورد. قلعه داخلی هارپوت، آرامگاه‌های صخره‌ای رومی، کلیسای مریم مقدس، مسجد جامع هارپوت و مسجد ساره خاتون از برجسته‌ترین نمودهای این هویت چندلایه به شمار می‌رند. به ویژه مسجد جامع هارپوت یکی از نمونه‌های ارزشمند معماری اولیه ترک اسلامی در آناتولی محسوب میشه. در مقابل کلیسای مریم مقدس نشون میده که هارپوت چطوری در طول تاریخ جوامع گوناگون دینی رو در یک جغرافیای فرهنگی مشترک گرد هم آورده. این تنوع جایگاه ویژه هارپوت رو نه تنها از نظر معماری، بلکه از منظر حافظه همزیستی فرهنگی هم آشکار میکنه. یکی از جنبه‌های برجسته هارپوت در ارزیابی‌های یونسکو نمایندگی اون از تداوم طولانی سکونت در آناتولیه. در این شهر آثار تمدن‌های مختلف بدون اون که یکدیگر را از میان ببرند، در بسیاری موارد در کنار هم باقی موندند. این ویژگی هارپوت رو به نقطه‌ای برای تلاقی فرهنگ‌ها از گذشته تا به امروز تبدیل کرده. شکل‌گیری شهر به عنوان یک سکونتگاه قلعه‌ای، همچنین رابطه عمیق میان معماری دفاعی و توپوگرافی طبیعی منطقه رو نشون میده. هارپوت که بر بستری سنگی بنا شده، ویژگی‌های طبیعی محیط رو با دیوارهای دفاعی، گذرگاه‌ها، آب‌انبارها و سازمان فضایی شهر تکمیل کرده. موضوع مهم دیگه هویت فرهنگی زندگی هارپوته که در ادبیات، موسیقی، رقص‌های محلی و سنت‌های مردمی ادامه یافته. موسیقی هارپوت، آیین چایداچرا، نشست‌های سنتی کورسوباشی، روایت‌های شفاهی و صنایع دستی محلی نشون می‌دهند که هارپوت تنها مجموعه‌ای از بناهای سنگی نیست. در اینجا فرهنگ صرفاً میراثی متعلق به گذشته نیست، بلکه حافظه‌ای زنده است که از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. به همین دلیل مسیر هارپوت در یونسکو نمونه ارزشمند از پیوند میان میراث فرهنگی ملموس و ناملموس رو پیش روی ما قرار میده. از منظر حفاظت، جایگاه‌های قانونی و حفاظتی هارپوت اهمیت ویژه‌ای دارند. قلعه هارپوت و پیرامون اون به عنوان محوطه باستانشناسی تحت حفاظت قرار گرفتند. همچنین تعریف هارپوت به عنوان منطقه حفاظت و توسعه فرهنگ و گردشگری این امکان رو فراهم کرده که میراث اون نه صرفاً از طریق بناهای منفرد، بلکه در قالب یک محیط تاریخی یکپارچه مورد توجه قرار بگیره. این رویکرد با اصول یونسکو درباره حفاظت از شهرهای تاریخی هم همخوانی داره، زیرا حفاظت تنها به نگهداری از بنا محدود نمیشه، بلکه شامل حفظ محیط پیرامونی، سیمای شهری، حافظه تاریخی و شیوه استفاده از فضا هم هست. در طول سالهای گذشته، کاوش‌های باستانشناسی، مرمت، سازماندهی محیطی، مستندسازی و فعالیت‌های آگاهی بخشی فرهنگی از مهمترین محورهای حفاظت از هارپوت بودند. حفاری‌های باستانشناسی در قلعه هارپوت اطلاعات تازه‌ای درباره گذشته این منطقه در اختیار پژوهشگران قرار داده و پروژه‌های مرمتی هم به انتقال سالم‌تر بافت تاریخی به نسل‌های آینده کمک کردند. در این فرایند همکاری میان مدیریت‌های محلی

0: لی نهادهای دولتی، دانشگاه ها و متخصصان حوزه فرهنگ بستری مهم برای حفاظت از هارپوت فراهم کردند. در سالهای اخیر یکی از موضوعات مهم درباره هارپوت تقویت روند نامزدی اون برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو بوده. قرار گرفتن در فهرست موقت مرحله مهم در مسیر تبدیل شدن به میراث جهانی به شمار میره. اما هدف نهایی اونه که پرونده علمی، برنامه مدیریت، راهبردهای حفاظتی و ارزش‌های یکپارچه محوطه به شکلی مستند و قوی ارائه بشن. فعالیت‌های انجام شده برای هارپوت هم در همین مسیر ادامه دارند. مستندسازی بافت تاریخی شهر، برنامه‌های آموزشی برای دانش آموزان و عموم مردم، تولید فیلم‌های معرفی و اجرای طرح‌های آگاهی بخشی محلی از جمله بخش‌های مهم این روند هستند. یکی از مهمترین موضوعات برای آینده هارپوت گردشگری پایداره، زیرا شهرهای تاریخی تنها مکانهایی برای بازدید نیستند، بلکه عرصه‌های حساس و ارزشمند از فرهنگ انسانی به شمار میرن. حفاظت از هارپوت زمانی موفق خواهد بود که مدیریت بازدیدکننده ها به شکلی صحیح انجام بشه، ظرفیت تحمل بناهای تاریخی مورد توجه قرار بگیره و جامعه محلی هم در روند حفاظت مشارکت داشته باشند. از این منظر هارپوت نمونه ارزشمند از رویکرد آگاهانه تر، مشارکتی تر و بلند مدت تر ترکیه در مدیریت میراث فرهنگی محسوب میشه. امروز هنگامی که به هارپوت نگاه می‌کنیم، تنها یک قلعه کهن یا مجموعه‌ای از بناهای تاریخی رو نمی‌بینیم. هارپوت چشم‌اندازی شهریه که حافظه آناتولی رو در خودش جای داده. در مناره مسجد جامع، در سنگ‌های قلعه، در دیوارهای خاموش کلیسای مریم مقدس، در ترانه‌های هارپوت و در روایت‌های مردمی، پژواک‌های گوناگون یک میراث مشترک به گوش می‌رسه. این صداها به ما یادآوری می‌کنن که غنای فرهنگی ترکیه تا چه اندازه عمیق، چندلایه و دارای ارزش‌های جهانیه. مسیر هارپوت در یونسکو تبدیل احترام به گذشته به مسئولیتی برای آینده است. این شهر کهن هرچی بیشتر حفاظت بشه، نه تنها به حافظه فرهنگی الازق، بلکه به میراث مشترک ترکیه و بشریت هم سهمی ماندگار خواهد افزود. تا برنامه دیگه که در مسیر آشنایی با یکی دیگه از میراث‌های فرهنگی ارزشمند ترکیه خواهیم بود، خدا نگهدار.
1: زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو.

سلام دوستان عزیز، با دومین برنامه از سری برنامه سفرهای رویایی من در حضورتان هستیم. در ساعت بامداد روز در بخش جنوبی عمان مقابل سازه قدیمی که در میان ساختمان‌های مدرن شهری جلب دقت می‌کند ایستادم. اینجا ساختمان ایستگاه اصلی راهن حجازه شهر عمان است که بیشتر از 120 سال است در وسط صحرا همچنان پابرجاست. این ایستگاه که در سال 1903 گشایش یافت یکی از مهمترین آثار پروژه باشگوه سلطان عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی بود. راهن حجاز با نام دیگر راهن حمیدیه حجاز در سالهای بین 1900 الی 1908 به دستور سلطان عبدالحمید دوم ساخته شده و یک خط آهن 1322 کیلومتری است که میان دمشق و مدینه امتداد یافته است. این خط آهن را که یکی از بزرگترین موفقیت‌های مهندسی وقت بود نباید صرفاً به عنوان یک خط آهن بلکه به عنوان حکاک یک تمدن در بیابان توصیف کرد.

راهن حجاز که با زمینه شدن بخش‌های جدید به 1900 کیلومتر رسید، در دل کویر یک کریدور تمدن به وجود آورده و با 2666 پل سنگی که هر کدام شاهکار معماری جداگانه ای هستند، 7 پل آهنی، 9 تونل در دل صخره‌ها و 96 توقفگاه که مسیرهای کاروانی را به فراتر از قرن متصل می کنند، یک شاهکار مهندسی است. این سازه ها هر کدام آثار پر اعتصام متعلق به دوره عثمانی هستند. آینده نگری سلطان به ساخت ریل ها محدود نبود. تیرهای تلگراف در امتداد خط آهن دشت های بیابانی را به استانبول متصل می کرد و پست‌های نگهبانی در برابر حملات بادی نشینان امنیت پروژه را تضمین می‌نمود. در حالی که 7 حوض و 37 انبار در امتداد راه مشکل بیابی در بیابان را به چالش می‌کشید، 2 بیمارستان و 3 کارگاه موجب فعالیت دائمی راهن حجاز به شکل یک جاندار گردید. هدف از راهن حجاز تسهیل مسافرت حج بود که در آن ایام به سختی انجام می شود. با احداث این خط آهن، سفر خطرناک حج که از سوریه به مدینه نزدیک به 40 روز و به مکه نیز 50 روز طول می کشید، به 4 و 5 روز کاهش یافت. این در این حال موجب کاهش و قابل توجه هزینه‌های حج شده و این وضعیت زمینه را برای افزایش تعداد زائران در دوره های بعد فراهم کرد. ولی این پروژه عظیم نتوانست به طور کامل به هدف رسیدن به مکه دست یابد و آخرین ایستگاه مدینه بود. وقتی راهن حجاز به عنوان سمبل گام جاهشگونی دولت عثمانی در راه مدرن شدن به ارائه خدمات آغاز کرده و سفرهای منظم روزانه بین شهرهای حیفا و دمشق انجام گرفت، بین دمشق و مدینه در هفته 3 بار مسافر و اشیاء تجاری هم می شود. با توجه به شرایط ضروری و در صورت نیاز نیز سفرهای علاوه قطار برای حمل و نقل مسائل ساختمانی، تدارکات نظامی و زائران سازماندهی شد. امروز ساختمان اصلی ایستگاه قطار راهن حجاز عمان که در سال 1903 توسط استادان آناتولی ساخته شد، با ظرافتی که یادآور ایستگاه قطار سیرکجی در استانبول است، از بازدید کنندگان خود استقبال می کند. کتیبه عثمانی و عربی که همچنان بالای در اصلی ورودی قابل خواندن است، مانند شناسنامه بناست مشهور سلطان عبدالحمید دوم و تاریخ ساخت این بنا، داستان دیرینه روی سنگ را زمزمه می کند. یکی از خصوصیات برجسته و قابل توجه ایستگاه قطار حجاز، برج‌های دیدبانی آن است. این برج‌های 8 ضلعی علاوه بر کارکرد امنیتی، در این حال به عنوان سیستم طبیعی تهویه هوایی ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. پنجره‌های بالای برج‌های دیدبانی به شکلی طراحی شدند که بتوانند با جذب باد صحرایی حتی در گرمای سوزان تابستان جریان هوای خنک را در داخل ایجاد بکنند. در حین راه رفتن در سالن اصلی زیر سقف‌های بلند، زائران، تجار و مسافرانی را تصور می کنم که زمانی ایستگاه را با قدم های پر هیاهوی خود پر می کردن، ولی امروز مانند یک موزه ساکت است. کاشیکاری های هندسی شکل و گچبولی های تزئینی دیواری ساختمان از هنرمندان وقت استانبول هستند. شیفت ها و مقررات های برنامه های سفر قطار عثمانی که هنوز پشت باجه بلیط فروشی آویزان است، به لحظه اشاره دارد که زمان متوقف شده است. در ضلع شرقی راهن حجاز، تلگرافخانه که زمانی مرکز شبکه مخابراتی از استانبول تا مدینه بود، جلب دقت می کند. دستگاه تلگراف مسی و نمودارهای کد مورس که روی دیوار آویزان شدند، سطح فناوری آن دوران را منعکس می کند. برجاب در حیات ایستگاه یک شاهکار مهندسی مخصوص برای شرایط آب و هوایی کویر است. سیستم مخزن آب زیر بنا با جمع‌آوری آب باران آن را برای استفاده از فصل زمستان مهیا می‌کرد. مسافرخانه در ضلع غربی راهن با اتاق

های بزرگ و فراخ با ابنمای داخل حیات موجب می شود تا زائران اوقات خوشی را در حین استراحت سپری بکنند. هر گوشه از ساختمان تسلط عثمانی و درک عملکرد در معماری راهن را نمایان می کند. وقتی روی سکو قدم می گذارم زیر ایوانی زیبا می استم که با ستونهای فلزی مخصوص کارگاهی کاخ یلدوز در استانبول نگه داشته شدند. ریل‌های زنگ زده به سمت افق کشیده شده و زمانی قطارها از اینجا حرکت می‌کردند و زائران را به سرزمین‌های مقدس می‌بردند. این سازه نه فقط یک ایستگاه قطار، بلکه اثری تاریخی حکاکی شده در سنگ و فلز است. راهن اصلی جاز در عمان به عنوان یکی از میراث‌های با ارزش دولت عثمانی در این مرز و بوم امروز نیز در قلب اردن مدرن زمان را به چالش می کشد. در سفر به استان معان از ایستگاه کوچک در مسیر راهن دیدن کردیم. تلگرافخانه و مخزن آب سنگی در ایستگاه راهن القطرانه یکی از شاهکارهای مهندسی آن دوران است. ایستگاه قطار بطن‌الغول تسلط راهن که با مهارت در میان کوه‌ها ساخته شده‌اند و خانه‌های سازمانی مخصوص کارگران موفقیت و قابلیت طراحی عثمانیان را به معرض دید گذاشتند. راهبرها و پل سنگی در کنار ایستگاه قطار الحسا با فنون پیشرفته مهندسی وقت ساخته شدند. وقتی به پترا نزدیک می شویم، مشکلاتی را که مهندسین ترک در حین ساخت راهن حجاز با آنها مواجه شدند بهتر درک می کنیم. در نقشه‌هایی که با مشاوره فنی آلمان و سوی مهندسان عثمانی ترسیم می شدند، هر دره و صخره اطراف مد نظر قرار داده شدند. معابر معجزه‌آسایی که در یادداشت‌های روزانه مهندس هری بیگ یکی از شاگردان معمار کمال‌الدین از آنها یاد شده است، با شکوه تمام خودنمایی می‌کند. تونل‌هایی که در دل کوه‌ها ساخته شدند، راهبرهایی که در برخی نقاط به 60 متر می‌رسند و پل‌های سنگی سطح مهندسی آن دوران را نشان می‌دهند. تکنیک‌های ویژه‌ای که برای ایجاد مسیر در زمین‌های صخره‌ای ایجاد شدند، امروز نیز مورد تحسین قرار می‌گیرند. ایستگاه‌های تعمیر و نگهداری که هر 20 کیلومتر در طول خط آهن ساخته شده‌اند، مانند قلعه‌های کوچکی هستند که با سنگ‌های محلی به وجود آمدند. برای هر یک از این سازه‌ها یک مخزن آب، کارگاه تعمیر و اتاقک‌های پرسنل در نظر گرفته شده بود. راهبرهایی که در صخره‌های قرمز پترا ساخته شدند نشان می‌دهند که مهندسان عثمانی چگونه به طور هماهنگ با طبیعت کار می‌کردند. چالش برانگیزترین بخش راهن بین پترا و معان به عنوان یک اثر هنری فراتر از یک دستاورد فنی در مقابل ما قرار گرفته است. هر قدم در صحرای اردن ما را به یاد ردبای عمیق دولت عثمانی در این سرزمین می‌اندازد. مجموعی که در قصر الزرق ساخته شده است دارای تمام ویژگی‌های معماری کلاسیک نظامی عثمانی است. سنگرها در گوشه دیوارهای بیرونی، اعمال مهمات دستاب در حیات داخلی و مسجد و حمام ساخته شده برای پادگان. کاروانسرها در مسیرهای کاروانی شاهد زنده یا زندگی تجاریان دوران هستند. به خصوص تاخهای سنگی ایستگاه در هان الزبیب و فواره حیات آن از زیباترین نمونه‌های معماری کاروانسرای عثمانی است. برخی از قنات‌ها هنوز هم در حال استفاده هستند. سیستم قنات در منطقه گداره موفقیت مهندسی آب عثمانی را نشان می‌دهد. کلانتری‌های عثمانی در دامنه‌های وادی روم به طرز ماهرانه‌ای در نقاط استراتژیک قرار داشتن. هر کدام به عنوان یک برج مراقبت و یک پادگان کوچک عمل می کردن. مساجد کوچک و فوارهای مکشوفه در برخی از این کلانتری ها نشان می دهند که عثمانی ها نه تنها به زیرساخت‌های نظامی بلکه به زیرساخت‌های اجتماعی نیز اهمیت می دادن. قلعه عقبه که در دوره سلطان عبدالحمید دوم مورد بازسازی قرار گرفت، چشم‌انداز پر احتشامی در یک نقطه استراتژیک درگاه سرخ دارد. راهن حجاز که یکی از بزرگترین پروژه‌های سلطان عبدالحمید دوم است، با رویای امپراتوری عثمانی برای تأمین حمل و نقل سریع‌تر و امن‌تر
به مکه و مدینه ساخته شده و هدف آن اتصال

زادش شهرهای مقدس جهان اسلام و تسهیل سفرهای زیارتی بود. این قطعاً که از دمشق شروع شده و تا مدینه امتداد می‌یافت، نه تنها حمل و نقل را تسهیل می‌کرد، بلکه باعث احیای اقتصاد و فرهنگ منطقه شد. با این حال، قبل از تکمیل بخشی که قرار بود تا مکه امتداد یابد، این پروژه با شروع جنگ جهانی اول متوقف شد. علاوه بر این، شورش شریف حسین در سال 1916 در نتیجه همکاری مخفیانه با انگلیسی‌ها سرنوشت این راه را تغییر داد. حملات مستمر گروه های بادی نشین که توسط افسران بریتانیایی تحریک می شدند، استفاده از این خط آهن را دشوار ساخت. افراد شریف حسین تحت هدایت لورنس جاسوس بریتانیایی نه تنها ریل ها را با دینامیت ها منفجر می کردند، بلکه بازوهای تمدنی را که تا صحرا امتداد یافته بود می بریدند. با هر انفجار، هر ریلی که کنده می شد و پلی که فرو می ریخت، در سنج صدها استاد مهندس و کارگر با شنهای کویر مخلوط می شد. قطعانی که از دمشق تا مدینه گسترده شده بود، دیگر نه فقط در زندگی واقعی بلکه روی نقشه نیز پاک شده بود. وقتی شرایط سنگین قرارداد سرو در سال 1920 روی میز گذاشته شد، دولت عثمانی ناگزیر گردید که نه فقط از امپراتوری بلکه از اثری که در یک کویر خلق کرده بود منصرف شود. راهن حجاز ممکن است امروز کارکرد خود را از دست داده باشد، ریل های آن زنگ زده باشد، ایستگاهش ممکن است فرو ریخته باشد، اما داستان این پروژه باشگو مانند گنجی در میان ماسه‌های کویر پنهان مانده است. هر دیوار ویران شده، هر ریل زنگ زده، نه تنها داستان یک راهن بلکه یک تمدن، یک رویای باشگو را برای ما بازگو می کند که افراد بیشماری را به هم پیوند می دهد.

آنکاراس رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، در پایان این بخش از برنامه‌های بخش فارسی تی‌آر‌تی از همراهی صمیمانه شما سپاسگزاریم. تا بخش‌های بعدی همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. سرافراز باشید.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب و وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبیکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبیکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

سفرنامه. سلام شنوندگان عزیز، من سیران هستم. هفته قبل در مورد سفر هواییم از کشورم به ترکیه معلومات داده بودم. در طول سفرم به ترکیه، حتی قبل از اینکه طیاره را ترک کنم، شروع به کشف فرهنگ کردم. داستان ترکیه من از زمانی که وارد میدان هوایی استانبول شدم به معنای واقعی آن آغاز گردید. طیاره ما در ساعت 14:45 به وقت ترکیه در میدان هوایی استانبول نشست کرد. قبلا به این پیمانه یک میدان هوایی بزرگ و مدرن را ندیده بودم. پس از اینکه از طیاره پیاده شدیم، با بس به سمت ترمینال حرکت کردیم. وقتی به ورودی میدان هوایی رسیدیم، نماهای شیشه‌ای عظیم و معماری خیره کننده‌اش مرا به خود جذب کرد. وقتی وارد گردیدم، با فضای وسیع و باز روبرو شدم. سقف‌ها آنقدر بلند بود که احساس می‌کردم در یک کلیسای جامع راه می‌روم. لوحه‌های الکترونیکی و صفحه نمایش‌های اطلاع‌رسانی مسافران که با نورهای رنگی تزئین شده بودند، صدها پرواز. همه چیز بسیار پرجنب و جوش به نظر می‌رسید، اما در این حال خیلی منظم بود. با خانم گنش که در طیاره با او معرفی شده بودم، سایر مسافران و لوحه ها را دنبال کردیم و به سمت کنترل پاسپورت رفتیم. در لین استاده بودیم که نظم و فرایند این فضا با خصوص در چنین محیط وسیع واقعا تأثیر گذار بود. مامور کنترل پاسپورت به طور محترمانه از هدفم از سفر به ترکیه پرسید. گفتم، من توریست هستم و می خواهم در مورد این کشور زیبا معلومات به دست بیاورم. او با لبخند مهر را زد و پاسپورتم را به من داد و گفت، به کشور ما خوش آمدید. در آن لحظه این استقبال گرم واقعا مرا خوشحال کرد. من منتظر ماندم تا کارهای خانم گنش تمام شود. سپس تصمیم گرفتیم قبل از رفتن به نقطه‌ای که بکس های من در آنجا می باشد، کمی در میدان هوایی بگردیم و چای بنوشیم. مدتی در داخل میدان هوایی قدم زدم. آثار هنری مدرن، فروشگاه‌های برندهای بین‌المللی و رستوران‌هایی که غذاهای مختلف از آشپزی‌های گوناگون را ارائه می‌دادند، مرا به شدت تحت تأثیر قرار داد. به ویژه اتاق‌های ساکت، فضای راحت و نقاط بازی برای کودکان جزئیات بودند که اینجا را خیلی بیشتر از یک میدان هوایی معمولی می‌ساختند. خانم گنش توضیح داد که میدان هوایی استانبول در سال 2018 میلادی افتتاح شد و یک پروژه جهانی است که توجه را به خود جلب کرده است. او گفت که معماری، ظرفیت و زیرساخت‌های تکنولوژیکی این میدان هوایی در بخش هوانوردی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. صحبت‌هایش را این طور ادامه داد. میدان هوایی استانبول با پروازهای مستقیم به سراسر جهان در نقطه تقاطع آسیا، اروپا و آفریقا به یک نقطه دیدار تبدیل شده است. امروز با صدها شرکت هوایی و ده‌ها مقصد مختلف به یکی از مقاصد محبوب مسافران بین‌المللی تبدیل شده است. اما اینجا فقط یک میدان هوایی نیست، یک شاهکار انجینری نیز بوده، پلی که فرهنگ ها را به هم متصل می کند و سمبول قدرتمندی ترکیه و جهان است. پس از گشت و گذار تصمیم گرفتیم در یک جا بنشینیم و چای بنوشیم. خانم گنش گفت که چای های ما در گلاس های باریک و بلند نوش جان می شود. بزودی چای های ما در گلاس های باریک و بلند با نلبکی های سرخ رنگ همراه با بسکیت به دستمون رسید. خانم گنش گلاس چای را در دست گرفت و با لبخند گفت، چای در گلاس های باریک نمادی از فرهنگ گرم ترکیه و زبان مشترک همسایگی و دوستی است.
از روستاها تا شهرها مردم دور هم جمع می شوند تا چای بنوشند. بعد این ترتیب صحبت ها عمیق‌تر و روابط مستحکم‌تر می شود. این گلاس نه تنها چای بلکه رنگ گرمی و صمیمیت آن را نیز منعکس می کند. سوال یک گلاس بیشتر می خواهی در واقع به معنای کمی بیشتر بمان، کمی بیشتر صحبت کنیم است. چای در گلاس های باریک پل است که مردم را گرد هم می آورد و روابط را تقویت می کند.

کند. من هم گیلاس را به دست گرفتم و فکر کردم شاید به ظاهر تنها یک گیلاس چای باشد، اما در واقع بخش گرمی از فرهنگ این کشور بود. چای فقط یک نوشیدنی نیست، نماد دوستی، مهمان نوازی و همکاری است. پس از این صحبت صمیمی به سمت جایی که بکس هایمون را دریافت می کردیم حرکت نمودیم. دوستان محترم، هفته آینده نیز در مورد استانبول و چیزهایی که در این شهر زیبا شاهد آن شدم معلومات خواهم داد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.